0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cjepače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Nova vraćaju Panda Gradačac od igle do lokomotive.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.
2: Slušamo sad na Medeni mjesec. Pozdrav idu od muke za najdražu muku.

0: da vas hrani.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Nastavljamo dalje po želji društva sa Starog mjesta.

0: VIP SMS.
1: Preki Stipi, pri Mari od srca čestitamo vama i cijeloj familiji, Luci, njenom izabraniku, sve najbolje.